0: 喂，主播去点么？
1: 我爱点么？你工资白出点么呢？
0: 点么样？点那主播个城里出个安州、扬州、西安公路个两的，是这个六七块钱。
1: 昨天都是你去那边拍的六七块嘞。
0: 阿弟，
1: 这个拍出来的你怎么？昨天你去开车的过程那么个？
0: 阿弟，
1: 怎么来个呢？
0: 阿弟，点那？Тэйн чумчин дараг лэнцэн нагайон ацэй лэнцэн рэмба мангаз гудгэй жүгну гэчэнг чу алуучиган дамуу га рэва тундаг нагайон дэ пачар хүн кадзир рэча жгэн ехтам дэгжэз га чу рэва хүн атан.
1: Окэ дэн чэ тачу сима жэзон гэдо дэнэн атасэ капэлэ жавэлэ лэ калэма тэнба
0: кэкан жгула. Адэ, та чу тимату чу рэва чэз гэйо.
1: Вэлна тачу кэкан жгула.
0: ओ लखची का कौन दागा जी ने
1: हाँ
0: लखची का तारु कंग तारुं कंग मेक का
1: ओ कंग माउंट का लिखे
0: यार चो चेस करे वाक
1: लो अलग लगे जागे तेजी क्या तक को लिखे को क्या लिखे
0: ओले यार तीन आलवा लगे जागे चाहिए भी खातक से उर्गुनु गे हम अंग्रेज
1: ग्रा
0: ओले आओ तेरे क्या लिखे अरे चाहिए भी खातक से उर्गुनु ते आज
1: उन्जो
0: Oui, tu peux te dire
2: Oh, quand tu vas te dire moi
0: Dis-moi, il y a un peu de temps, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu
2: as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit
0: que tu as
2: Tamani tang ariwa dusha chonu ka ga ta tsi di sin warna phonya ga jin sanga ka na sha ko ga ta mara kinan ta kin ka dir ga pu zuk